sam idiot. Ja sam idiot. Ja sam idiot. Ja sam idiot. Ja sam idiot. Uzvrćen. Cijeli život hodam, spučan dom.

po krevetu se prevrćemo ka ne mogu sklopit u glavi sto pitanja na koja ne znam odgovorit taj dan. Sam neki posao uspio pogodit pa dumam, jesam li možda mogu više

se oblačuje u kravate, povoruje pe boljku nema, sam nekad zate. I reče majhan Silkić Branko, reš Branko,